ساڑھ کا پیا ہے، ہے مالکا اتنی دودھ سمائی ہے، ایک چلے رین چلے ایک نحالی پہ سون نحالی دا اکھری ارکن دا رجائی بستر، ایک بندہ او دے جڑا بستر ستا ہے ساری رات ٹھنڈ وچو رجائی وچو نک مل جائے، ایک بندہ ساری رات برف وچ کھلو کے ستے ہوئے دا پہرا دیندا پیا ہے، پانڈا تا او بھی تیرا بنایا جڑا باہر پہرا دیندا ہے، تے پانڈا او بھی تیرا جڑا بستر لے کے نک پیا ماندا بنائے تیرے، ایک نے دودھ سمائی ہے ایک چولہے رین چڑے ایک نہالی پہ سمن ایک اوپر رین کھڑے، پھر اگلا بچن ہے تنا سوارے نانکار جن کو نتر کرے، سوارے او جاندے نے پانڈے تیرے بنائے نے پر جنا اوپر تیری نظر ہو جائے سواری دے او نے، پھر اس وچے ول اگے تران کہ سارے وچ ایک پرماتما سبائے مان ہے، جڑے لوگ رب نو کیول ایک تھان تے نشچت کر کے باہر زون دی خنیری چلا دے نے تے اسی رب دے خدا دے نا تے چنگے پہ کام کرنے ہیں، میرے گرو گرنتھ صاحب کہندے نے کو کی کور کریا وچ پوجے، جس بندے نے سرب ویاپک رب نو جان کے ساریا تھاواں تے جان کے اونوں پیار نہیں کیتا کیول کرم کانڈا وچ پی گیا ہے، تے گرو گوبند سنگھ کہندے نے کو بھگت نہیں کو کور کریا کر لیا ہے، اسی حضور دا ایک بچن پڑھنے ہاں کاہو لے پاہن پوج تریو سر سوئیے، کسے نے کہہ دیتا کہ پرماتما دے نا تے اونے گل وچ ایک شیو جن پا لیا پتھر پا لیا، کاہو لے پاہن پوج تریو سر کاہو لے لند گرہ لٹکایو کاہو لکیو ہر اواچی، یہ سنسکرت دا شبد اواچی، اواچی دا ارتھ ہوندا دکھن والا پاس، کسے نے کہہ دیتا ہری تا دکھن والے پاس رہندا ہے، لوگ آزمون بنا کے اس دشا نو جگن ناتھ پوری ول تر جگن ناتھ کے رتھ تھلے اپنے شریر نو دے کے مارن لگے، میرے صاحب نے کہا ترمیے پور کریا ہے کاؤں لے پان پوج کرو سر کاؤں لے لنگ گرہ لٹکایو کاؤں لکیو ہر اواچی دشا میں کاؤں پچھا کو سیس نوایو کو بھوتان کو پوجت ہے پش کو نرتان کو پوجن دھایو، پر سرب ویاپک نو نہیں سمجھیا پور کریا پور جو سب ہی جب شری بھگوان کو پیج نہ پائے، شری بھگوان کو پیج نہیں پایا کہ میرے لال جیو تیرا انت نہ جانا تو جل تل میل پر پور لینا، یہ نہیں سمجھ پائے پور کریا پور جو سب ہی جب شری بھگوان کو پیج نہ پایا، بنارس کی دھرتی تے کبیر صاحب رہے دے، دیکھو گرو گرنتھ صاحب جتنیا کی بانی ہے نا تے مت سمجھو اس ویلے دے سماج اس ویلے دے پروہتاں دی خام چاہ ملائی سوال ہی پیدا ہوتا، رہندے نے بھگت کبیر جی بنارس تے ساری زندگی وہ بنارس ٹکے رہے، تے جدو انہاں دے انتلے دن آئے نا وہ بنارس نو چھڈ کے مگہر دی دھرتی تے چلے گئے، جڑی مگہر دی دھرتی ہے یہ گورکھپور دے نزدیک ایک حصہ ہے مگہر دا، انہاں نے بنارس چھڈیا مگہر چلے گئے کیونکہ اسے منوت سی کہ جڑا بندہ بنارس کی دھرتی تے اپنے پران تیاگ دے پاوے جتنا مرضی کرمی ہوے پاپی ہوے بنارس مرن والا مکت ہو جاتا ہے، تے مگر کی دھرتی سراسی دھرتی جڑا بندہ اس تھان تے اپنا شریر تیاگ دے پاوے جتنا مرضی دھرتی ہوے وہ گدے کی چون وچ پیندا ہے، اج بھی منوت ہے، پر گرو گرنتھ صاحب کی بانی نے سرب ویاپک رب نو جانن والے بھگت جی نے ساری زندگی بنارس رہے تے جدو انتلا سما آیا چوک کے سمان مگر چلے گئے، لوکاں نے بہت خوش کیا، کبیر صاحب نے پھر اپنی بانی وچ شبد وچارن کیتا کہن لگے جیوں جل چھوڑ باہر پڑیو مینا پورب جنم ہو تپ کا ہی نا بہت برس تپ کیا کاشی مرن پیا مگر کی باسی، ساری زندگی بنارس رہا مرتے سمے مگر چلا گیا، اتنے پھر بھگت جی نے بڑی گلان سپشٹ کی تارز کی کیونکہ شبد بھائی صاحب نے وہ پڑھ لیا، میں اس کر کے بےنتی کرنی چاہنا گرو کے سکھو جی اسی سمجھیے کہ گرودوارے کی چار دواری وچ ہی کیول گرو ہے، ہاں گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہے پر گرو کو بیٹھ کے یہ سیکھ کے جانا ہے کہ دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہیں جتنے میرے پرماتما کی اپنی جوت، یہی کارن کہ جدو اسی گرو کر

0: سانجھا کسی دا کوئی ویس نہیں مسلمانوں نے قرآن وچ ہے بیدوں کی ہندوؤں نے ہے عیسائیوں نے انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجھی سکھ دا
0: جڑا سارے کو سانجھی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھا برنا سرما دے مجھے

0: گریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت کلیاں

0: من میں پیر کا کیتی ہو چار مٹی مارا نے
1: پانی صدگور راس
0: پانی صدگور جی پانی مارا نو پاشا دی چار مٹی
1: بال ہوا بندن چھٹے
0: ایک دورا اتری ولو پایا گرو تیگ بہادر صاحب نے پوچھا سی کہ مارا سال دے پاسوں کو لے آئے بن چھٹ کو بندن پرے کشنا ہو تو پائے کون آن کا وہ گھر گاجی ہو سہائے کولا اتر جیتے منی سنگھ دی جڑی بیڑا جمحلہ دسواں لکھیا ہویا ہے بابے بیر سنگھ دی بیڑ چ پانچ ہی دسویں لکھیا ہویا ہے آپ جی نے اتر دتا اس وقت
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: بہادر صاحب جی آپ کی قربانی کر کے بل ہو گیا تمپ دے اندر سارے ہندوستان دے بندن چھٹ گئے